uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: pored vas i tokom velih dana. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
2: Neka je jutro, neka je petak, neka je Plus Radio, neka je nekoliko minuta ostalo do 8 sati. Jesmo li mi u centru svih dešavanja? Može, naravno, i ovoga petka, pa na kraju nedelje da čujemo šta je obeležilo ovih nekoliko dana iza nas. Američke vazduhoplovne vlasti istražuju kako se putnički avion sa velikim brojem putnika previše približio predsjedničkom vojnom helikopteru u kojem se nalazio Donald Trump. Prema saopštenju Agencije za avijaciju, incident se dogodio utorak popodne nakon što je predsjednički helikopter poleteo sa heliodroma kod južnog travnjaka Bele kuće. Vazdušni saobraćaj na obližnjem aerodromu Ronald Reagan tada nije bio obustavljen. Analiza audio snimaka komunikacije sa kontrolom letenja pokazala je da su piloti helikoptera najmanje tri puta obavestili kontrolni toren da se pripremaju za poletanje. Međutim, kontrolor navodno nije jasno potvrdio prijem poruke dok je saobraćaj na aerodromu nastavljen. Helikopter je poleteo oko 14.33, približno minut kasnije sa aerodromske piste uzletao je avion kompanije American Airlines na liniji ka Floridi. Komercijalni avion prošao je na manje od 1,5 milja, odnosno oko 2,4 km od predsjedničkog helikoptera. Oba vazduhoplovna elementa nastavila su let bez problema i bezbedno su sletela. Šta o svemu ovome piše CNN? Šta kažu analitičari? Da li je bilo razloga za paniku? Više detalja naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 22 stepena po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga, danas oblačno, ali toplo, temperatura do 30 stepeni, sutra manje oblaka uz temperaturu do 29 po Celzijusu. Od nedelje, ponedjeljka, ponovo oblaci i moguće padavine na području Chicaga. Dobro jutro!

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je petak i Plus je radio. Malo je prošlo od 8 sati. Jeste. Dobro jutro ako ste se tek od ovoga trenutka priključili jutarnjoj ekipi Plus Radio, ma ništa ne zamaramo, petkom smo raspoloženi nego ostalih dana, da. 1859. rođen je Čiča Ilija Stanojević, da se zna da je to jedan od prvih srpskih glumaca i autor prvog srpskog filma, to sigurno niste znali. 1876. rođena je Mata Hari, holandska igračica, navodno nemački špijun u Prvom svetskom ratu. Dobro, Oliver Hardy, američki filmski glumac, komičar, umro 1957. Ne znam da li znate ono Stanlio i Olio i tako te fore, dobro. David Duhovni, američki filmski glumac, danas proslavlja 66. rođendan. Srećno, srećno. 51. rođendansku srećicu duvaće Charlize Theron, američka filmska glumica, dobitnica Oscara. Svim lavovima i lavicama koji danas slave rođendan, želimo sve najlepše od sveg srca, malo se povučemo za uši, nismo dugo, pomožemo ovoga jutra. A večeras u etnom restoranu Zora u Čikagu, odlična svirka, fenomenalna atmosfera, nastupaju Jasmina i Ljuba, početak je u 22h. Veliki pozdrav za naše prijatelje u etno restoranu Zora. Dobra muzika u nastavku Pozitivnog jutra, a tu su i najnovije vesti.
0: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Idemo malo i u svet serija na Talasima Plus radio. Ukoliko ste među onima koji su s ekipom iz serije Outer Banks prošli kroz sve avanture, misterije i preokrete, stiže vest koju ste dugo čekali, ali i ona koja će mnogima teško pasti. Peta i ujedno finalna sezona popularne Netflix serije premijerno stiže 20. avgusta. Kreatori Josh Pate, Jonas Pate i Shannon Burke poručili su da će završnica biti emotivna, nepredvidiva i, kako kažu, prava luda vožnja. Tokom prethodne 4 sezone Outer Banks je ostvario skoro 200 miliona pregleda i čak 25 puta se našao na Netflix listi najgledanijih televizijskih sadržaja na engleskom jeziku. Četvrta sezona završena je velikim finalom koje je otvorilo put ka posljednjem poglavlju priče, a u novim epizodama junake očekuju njihovi najveći izazovi do sada. U završnoj sezoni vraćaju se Chase Stokes, Madeline Klein, Madison Bailey, Jonathan Davis, Drew Starkey i ostali. Dakle, zabeležite, 20. avgust počinje posljednja avantura ekipe iz Outer Banksa, a do tada ostanite uz Plus Radio jer vam donosimo muziku, zabavu i najnovije priče iz sveta filma i televizije.
1: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
1: Vaš broj 1 Plus Radio.